Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora. Na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš radi imena svoja. Zla se ja ne bojim.